0: 旅。
1: אז אני אפתרי מקמלי בעד ננו, סנטלבן וטונט. נשמע אסה נוסחה ג'דידה מן חד חריר. הוני בלעסל לרמי עייש.